minim adwa wo dwen minim amane awu fam minim ho awu fam ba Kristo ba bra bonu a adia yina ba dia bo na wiu ye oye odanya nkupon pase mama so mono so ba mo fam ra men chai be awra de basio na mama on kwa ehome ema to pro watan fo ni um mele mse ni pabi e ka wa sampa ani pabi pasa wanim guase na mom awurade yankopon nim de odwe fa hon de o se emma so sawade wa kuma no wadwe nyina mana o ni wuhwam.

yentade asafo ma me bi ti dwoma no pe yentonade ene ntwo twa nyina wo suo se brade dia na me ne me ma be die eno ma me kai wase John chapter 5 Yesu kopi Abraham TV so kopi ene so na obisa ne sedamfo ehe fa na wo kro o se ah well o pe kodo ne dia na e kodo no ne fa ye dia o pe so die Yesu je kodo ne free Peter and some about Luke chapter 5 Eje kodo ne free Peter and some wie ye o kan nyame sam ye ntade asafo ma me bi ti dwoma no pe ye ntonade ene ntwo twa nyina wo suo se brade dia na me ne me ma be die eno ma me kai wase John chapter 5 Yesu kopi Abraham TV so kopi ene so na obisa ne sedamfo ehe fa na wo kro o se ah well o pe kodo ne dia na eje kodo no ne fa ye dia o pe so wo die Yesu je kodo ne free Peter and some about Luke chapter 5 Eje kodo ne free Peter and some wie ye o kan nyame sam tre dom ne wie ye Bible say odane na ne hwe Peter no obisa ne say Petro kasain ko babia emu do no menya hwe nanso wadnu mu asem nti be gu asem Bible say no gu asem no obuma mpata bebre ena na sew no mpo na yatete na asema ne wo ne diki wo mo mo ne Peter ko do no menya hwe nanso wadnu mu asem nti be gu asem Bible say no gu asem no obuma mpata bebre ena na sew no mpo na yatete na asema ne wo ne diki omo omo ne Peter ko ye ko pe na mo ma nya bi omo be jina tire 3 Peter say na de omo hwe onu ka wo ko ye wo nya hwe asrefo ba mu ma tefo ba mu ma tamfo sre wo etwetwe wo na su Peter dan na ni no ka tire won say owo tumi ya